0: vì hết tâm là ông lao mày yêu mày vĩnh sát tân. Bây giờ em sát tân mọi người vì hưu gia, rất là mùi sinh nhai. Em mùi chào chào của đi. Mọi người em bên tôi đã ghi gặp mọi người. Tôi đi gặp mọi người, tôi đi gặp mọi người. Tao mong gặp mọi người, mọi người đã đọc về tu. Mày đi yêu chị yêu hết. Tu hết ta không muốn mất ở trên ông lại. Tu cái nơi ăn tên ông phân tân ông yêu. Washington, whatever you never tell them, and go on the phone, they may have been. What you can be up with the Noki. What are you to do? You know, no coming up with no more. The Viki to end up to call you. What are you clear on to? One down now, Kino Tadona. You can leap into Kuino Tracer, which are of the way you want to know. Then I see my city tax rate. A bird to send for one to Pierre Rwandu. The young woman to go to Rwandu. I want to go, you better to go to Mistega. What I can better of the way you can hear you. I am going to be able to do it. Ini apa ke? Ina rumah saya kemana bina ni? Ina dah tu dalam Euro puno bengi ini nampak ini nampak serasi. Ina jadi kemana mana mana ini dia? Ina mudah mudah ini orang kucing kamu ye. Mana kini ni benda kamu kamu mana kini tu? Orang dorang ini bingung bina kini orang iu mungku. Latar tu bila aku bishwa rukun menanti. Maka saya nak aku mudah mudah beri iu saya untuk orang dia untuk mana yang dia boleh iu siapa itu mui kuyari ini kuyari kuyari dia iu saya kuyari iu mudah mudah puruk kamu mana ini.
1: Yes, I get the new attack of Boy and I had a chance in any way.